0: guys. I'm Leonie. Baby, don't worry.
1: Baby, are you down, down, down, down, down?
2: То є каприз.
3: Сонце.
4: Лепо време моторі.
5: Полетіє закон.
4: Полетіє закон.